0: Nbi anganye fuena.
1: Hey! Wo jenga foi damwe.
0: Mhm.
1: Comme on a plein de moto. Ana tiki ka fo.
0: Afo.
1: Ka te ka fo. Aka ja ala fe. Oko na nya bo.
0: Oche.
1: Ya famia.
0: Oche.
1: Ya mewa.
0: Mhm.
1: Ana jega fo. Kasiki ka fo. Nanya fo numa me. Ambe kure.